0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Заповини се вече.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса.
7: Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Добро утро! Слушате Метроном!
1: Моля те, не би биткай непознати! Клаксонът е само при опасност!

0: want the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee?
1: Yeah. Oh, yeah.
3: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
4: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metro.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: Ван Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
2: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: Метроном.

0: Метроном.
1: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те!

0: Метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Заповини се вече.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

need a drum. Ah, what? I drink it up. Ah.

0: Метроном. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
3: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
2: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878 01 01 71. Козметичен център Принцес.
0: Metronome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите с хавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Feliz. Felicidades. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Botanic Park. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Botanic Park на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Botanic Park.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
6: Кафе.
7: Ароматно.
6: Горещо.
7: Възбуждащо.
8: Магазини за кафе. Калина.
7: Събуди ли се вече?
9: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
10: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. Свърки – инструменти за майстори. Свърки. Свърки – всичко ти спори. Свърки.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей. Okay.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза.
2: Окей. Okay.

0: Пан Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
2: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони. Метро.

cannot.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлеп, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В баня стил намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Хасково.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Košík taxi, dobar den.
0: 66 66.
2: Brzi, točni i vežljivi.
0: 66 66.
2: Класик такси. Винаги на време.
3: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша смерт и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
2: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
2: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
3: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В баня стил намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Хасково.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Bari Dinner Plaza. Хасковод център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Plaza. Bari Dinner. Хасковод център.
2: Окей.
3: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza. Топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza. Фейсбук страница. Plaza. Bari Dinner.
1: Plaza.
2: Окей. Окей.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа-Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
2: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
1: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877-006-092. Клима Стил.
2: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.

0: play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози с мен, Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play.
1: Ще говорим за спорт.

0: reklama.
1: Свърки, инструменти за майстори.
2: Свърки,
1: свърки, всичко ти спори. Свърки.
3: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
6: Метроном.
7: Фейерплей. Време е за спорт.
8: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
7: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
8: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
7: Фейерплей.
8: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном, последното издание за месец юли и последното издание за това лято, защото през месец август Fair Play ще бъде във ваканция и ще се чуем отново през септември. ЦСКА е в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Това се случи след като червените елиминираха силния тим на Карабах след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията приключиха при 0-0 и след същия резултат преди седмица в Азербайджан двата отбора трябваше да решат победителя чрез изпълнение на ДУСПИ. В тях българският тим беше безгрешен и при петте удара, докато Лапоухов хвана тази на бившия футболист на Локо Пловдив Матео Силва и прати своите в следващия кръг на втория по сила европейски турнир, където ще се изправят срещу Макаби Тел Авив. Освен спасения удар от бялата точка, вратарят на ЦСКА се отличи с три невероятни намеси в продълженията, две от които дойдоха в последните минути, с което доказа качествата си на класен страж. Червените пък можеха да решат нещата в последните секунди на редовното време, но Сенси пропусна отлична възможност. Иначе двата отбора изиграха биткаджийски двубой, опитвайки се да се мачкат по целия терен, което принципно изцежда максимално силите. Червените не се оплашиха от подобен развой и показаха несломим дух и характер от първата до последната минута, за да стигнат и до крайния успех. Лудогорец пък официално приключи участието си в Европа. Снощи урлите завършиха наравно 2-2 с АПОЕЛ Тел Авив на Хюве Фарма Арена и след загуба с 0-2, 2-4 общ резултат отпадат още във втория предварителен кръг на Лигата на конференциите. Разградчани не успяха да покажат най-добрата си игра и след неубедително представяне в защита пред погледа на Кирил Домусчиев отпаднаха рано-рано от Европа. Емануел Боатенко откри резултата за израелците в 16-та минута, до края на полувремето Квадво Дуа се отчете с отменен гол и пропусната ДУСПА. През втората част урлите започнаха много настъпателно с два бързи гола и се върнаха в играта. Текпете изравни в 47-та, Салидо изведе своя отбор в 54-та напред. Малко по-късно обаче грешка в защита на разградчани доведе до ново попадение на Болатенк, което сложи край на надеждите на Лудогорец. Родният тим за първи път от 11 години насам няма да играе в основната фаза на някой от европейските турнири. За последно Лудогорец не успя да стори това през сезон 2015-16, когато отпадна във втория квалификационен кръг на Шампионската лига от Милсами. ЦСКА ще се изправи срещу израелския Макаби Тел Авив в следващия кръг. Червените, след като снощи отстраниха Карабах на ДУСПИ, разбраха, че следващия им съперник е разбил без проблеми молдовския Шериф. Първия матч ще е на 6 август и по всяка вероятност ще е в Грузия, в Батуми, където имат домакинства. Реваншът ще е в София седмица по-късно. След класирането на ЦСКА за третия квалификационен кръг по изключително драматичен начин станаха ясни и съперниците, които ги очакват при отпадане от Лига Европа. Ако ЦСКА отпадне, няма да бъде поставен в плейофите за конференциите и противника може да бъде по-силен. Любопитно е, че там при определени условия червените отново могат да срещнат Карабах. Сред потенциалните съперници за плейофа за Лига на конференциите на ЦСКА са Аталанта, победителя от двойката Брага Динамо Минск, победителя от двойката Аякс Шелбърн, Фрайбург, Монако, победителя от двойката Копенхаген, Дебрецен, както и доста други силни отбори, сред които, например, и английския Брайтън, но това е при положение, че ЦСКА отпадне в следващия кръг от Европа от отбора на АПОЕЛ Тел Авив. Двубоят ЦСКА Карабах пък е бил най-посетения домакински матч на български отбор от втория квалификационен кръг. Снощи на Васил Левски е имал 16 172 души. На второ място е двубоя между Левски и Университатия 16 118 фенове. Домакинството на Лудогорец срещу АПОЕЛ Тел Авив е събрало на Хюве Фарма Арена 5632 души, което е над 20% от населението на Разград. Най-слабо посетена среща на българските отбори в Европа е тази на ЦСКА 1948 с 472 запалянковци по трибуните. Ако ЦСКА пък... ЦСКА пък ще е поставен, ако стигне до плейофа за Лига Европа, в случай че отстрани следващия си опонент от Израел. Сред възможните съперници на ЦСКА са Сейнт Труиден, победителя от двойката Викингур, Тюм, Трабзонспор, Офикрит, победителя от двойката Ларн и Берия, Лилестриом, загубилия от двойката Арарат Армения срещу Целие, загубилия от двойката Орхус Сабах, загубилия от Динамо Загреб и Калун Жалгирис или пък загубилия от двойката Словен Братислава Мяуби. Сред непоставените отбори в жребия ще бъде и Левски, но сините няма как да са опонент на ЦСКА, тъй като са от една държава. Двойката Звезда Бершева също не е вариант заради Макаби Тел Авив.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта. Продължаваме с интересните и актуални футболни новини в Fair Play по Радио Метроном. Славия и Локо София дават старт на третия кръг в Първа лига с блъсък на стадион Александър Шаламанов. Малкото столично дерби е от 19 часа до вечера и ще бъде ръководено от Венцислав Митрев. И двата отбора все още търсят първа победа през сезона. Белите започнаха с нулево реми срещу ЦСКА, а преди седмица загубиха в последните минути с 1-0 от Арда в Кърджали. Железничарите стартираха с равенство срещу Ботев Пловдив на колежа, след което допуснаха обрат от Левски и отстъпиха с 1-2. Сега момчетата на Любо Пенев ще направят всичко възможно да зарадват своите фенове. Домакините не успяха да отбележат гол в първите си два мача, така че днес играчите на Радко Достанич трябва да покажат различно лице, за да стигнат до трите точки. Последното дерби на стадион Александър Шаламанов завърши с победа 2-0 за Славия. Тук прогнозата на Fairplay е за размяна на попадения и може би за равенство. Локо Пловдив пък подписа договор с Матеос Брито. Централният защитник официално стана част от клуба с контракт за 2 години. Той е третото ново попълнение на черно-белите през това лято. Матеос Брито е роден през 2001 в Сао Пауло, Бразилия, минал през школата на Сао Катеано. Играл за тимовете на Портимонензе и Сао Героиш. За последно е бил част от състава на Паредеш. Също така, тази вечер от 21.15 ЦСКА и Арда, ЦСКА 1948 и Арда Кърджали се изправят един срещу друг в матч от третия кръг. Двобоят в Бистрица е с начален час 9.15 и ще бъде ръководен от Димитър Димитров. Двата тима започнаха по идентичен начин новия сезон. Домакините стартираха с равенство при визитата си на Спартак във Варна, след това победиха Ботев Враца. Гостите от своя страна започнаха с Хикс при гостуването на Септември, след това победиха Славия у дома. Така и двата състава имат по 4 точки. Червените записаха успех в Европа преди няколко дни, след като отстраниха с Дуспи Спартак Търнава и сега вероятно Александър Александров ще направи промени в състава в сравнение с мача с словаците. Кърджалийци ще се опитат да се възползват от това и да измъкнат нещо от визитата си край София. За последно двата отбора играха един срещу друг в края на 2.25, когато Арда победи с категоричното 3-0.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта.
1: Новини от международния футбол. Европа е обединена в мнението си, че няма да приеме предложението на президента на FIFA Джани Инфантино да бъдат продавани части от правата на турнирите на Световната футболна централа. От УЕФА обявиха позицията на европейските футболни федерации и тя е единодушна. Европейски отбори няма да участват в турнири на FIFA, докато плановете за продажба не бъдат оттеглени. Това означава, че националните отбори няма да участват на световно първенство. Решението е един душно и подкрепено от всички 55 федерации в Европа, включително и България. През март националният ни отбор участва в турнир на Световната футболна централа FIFA Series в Индонезия и го спечелихме, но след това решение подобни състезания ще бъдат без участие на европейски отбори. Решението за бойкота е било взето на виртуална среща, свикана от УЕФА. В нейното начало е говорил президента на Европейската футболна централа Александър Чеферин. След това са се изказали и 20 от представителите на федерациите и всички 55 европейски федерации са против това решение на Джани Инфантино. В съобщението на УЕФА се казва, че националните отбори няма да участват в турнири на FIFA. Това означава, че на този етап тимовете ще вземат участие в световното клубно първенство, което също се администрира от Световната футболна централа. Азиатската футболна конфедерация обяви, че също изразява солидарност с УЕФА и КОНКАКАФ в опозицията им срещу плановете за продажба на дял от световното първенство на частни инвеститори, но не стига до там да заплаши с бойкот на събития, организирани от FIFA. В изявление конфедерацията изрази дълбока загриженост относно предложеното създаване на търговско дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара FIFA Forward Enterprise, което да управлява световното и другите събития на FIFA. Кой каквото ще да говори, става дума за пари, и то за много, много, много пари в днешния световен футбол. Противно на официалната позиция на КОНКАКАФ обаче, Мексиканската футболна федерация обяви, че ще разгледа проекта на Инфантино за създаване на ново търговско дружество, свързано с FIFA, което да бъде отговорно, да бъде отворено за частни инвеститори. Мексиканската футболна федерация избра да се разграничи от собствената си конфедерация, докато КОНКАКАФ, която обединява 41 федерации от Северна, Централна Америка и Карибския басейн, официално отхвърли в четвъртък проекта на Инфантино, то мексиканската централа зае много по-предпазлива позиция и към този момент не отхвърля това предложение на Джани Инфантино. От Мексиканската федерация уточниха, че FIFA възнамерява да съдейства на федерациите преди вземането на каквото и да е решение. Междувременно пък след като президентът Инфантино обяви това решение, понесе нов удар. Един от водещите му съветници, Карлос Кордейро, подаде оставка в знак на протест на предложението да бъдат продавани части от световното на частни инвеститори. Той съобщи решението си малко след като Азиатската футболна конфедерация публикува позиция, в която казва, че се присъединява към УЕФА и КОНКАКАФ срещу плана на Световната футболна централа да продава части от световното на отделни инвеститори. Не мога да стоя, докато FIFA обмисля да продава части от световното първенство. Аз нямам участие в това предложение и съм напълно против него. Това е лоша сделка за членките на FIFA, лоша сделка за футбола и лоша сделка за дългосрочното бъдеще на играта, се казва в изявлението на Кордейро, един от водещите съветници на президента на FIFA Джани Инфантино.
0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
3: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
0: Метроном.
5: Fairplay. Време е за спорт. Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fairplay. Fairplay.
5: Ще говорим за спорт.

0: Великият защитник преминаваше през деликатен здравословен етап, но за съжаление тази сутрин неговото сърце е спряло да бие. Милан е в сълзи след кончината на Барези. Неговия пример и почтенност ще бъдат завинаги запечатани в ДНК-то на клуба, точно както е и емблематичната му фланелка с номер 6, написаха в Милан от Милан в социалните мрежи. През август 2025 Барези претърпя операция за отстраняване на белодробен възел и от тогава се подлагаше на имунотерапия. Въпреки сериозното му състояние през февруари 2026 той вдъхнови милиони фенове. Легендата се появи на препълнения Сан Сиро като един от последните факлоносци на церемонията по откриването на зимните олимпийски игри Милано Кортина. Франко Барези остава в историята като абсолютен символ на лоялността и един от най-великите защитници на всички времена. Прекарва цялата си 20-годишна професионална кариера от 77 до 97 единствено в Милан. Именно той е с най-много мачове като капитан на отбора, като носи лентата в продължение на 15 сезона. Облича фланелката на розонерите в 716 официални срещи, печели 6 пъти титлата на Италия. Вдига 3 пъти трофея от шампионската лига Кеш и световен шампион също така е с националния отбор на Италия през 82-а. В негова чест Милан завинаги извади от употреба легендарния му номер 6, а до последно той заемаше поста почетен вице-президент на клуба.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
0: Fair play. Така завършва днешния Fair Play, последен за тази седмица, последен за този месец, последен за това лято. Ще бъдем заедно отново през септември. Слънчево, усмихнато, весело лято на всички и до септември, когато отново ще си говорим за всичко най-интересно в от света на спорта от Хасково, региона България и целия свят. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Днес е петък, продължаваме с Калиенте, а през септември отново ще си говорим за всичко най-интересно от света на спорта 87.6, radiometronom.com и Fairplay.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play.
1: Fair play. Fair play.

0: Кали и Фикс, Хюстън, thank you.
1: Дами и господа, здравейте, как е настроението? Аз съм Петър Викторов, Пешков или DJ Педро, привет на всички. 87.6 и онлайн в цял свят. Everybody needs somebody. Дидо Бояджия е менеджер на радиото. Пепи Вълканов е нашия мастермейкър, централен офис. Никола Лилов преди малко спортното шоу. Актуални новини, всичко свързано с спорта. И актуални новини, Никола Лилов и MC Jota Black Label. Цялата гилдия на Metronome FM винаги я представям. Плюс нашите рекламодатели, естествено. Булмакс, Велвет, Велвет, Велвет. Месарницата, Витекарне. И още да не скажем. Готина музика и настроение, една минута след 5 след обяд, дами и господа, започваме Everybody.

ti si muove tu srce, ti si muove tu duša. You and my heart, you and my soul. Everybody check it out. One, two, three, go. Атак микс. Значи не можах да заспа, почнах да броя овцете, запознах се и с овчара. Той като извари едно шеше ръке, изгубихме сталото. Викам, кога спим бе? Кога спим бе?

Tisi Moto, srce Tisi Moto, duša, това са си Modern Talking, Томас Андерс, Дитър Болен, Атака Микс, море, планина, навсякъде басени, леки язовири, ма! И ако започваме с много добър бит, с много добър ритъм. Глей, коста, глей, коста, глей, глей, глей, глей, глей, глей. Чек, чек, чек to the beat!

Синята легенда, синята легенда на Хаско Емо, Ангелов днес има рожден ден, сега ми изъв в социалните мрежи. Чара да щастлив рожден ден, честит рожден ден. Емо, Галя Ангелов и Левски.

Дядо се обръща към внуче и вика, играещо на PlayStation. Дядо се обръща към внуче, което играе на PlayStation. Вика, вашето поколение прекалено зависимо от електрониката. Детето рекува, а кой вика има пейсмейкър? Кой има пейсмейкър, а? А кой има пейсмейкър? Булмакс, Булмакс, Булмакс. Казах на мъжа ми, че аз освен съпруга, искам да съм му и приятелка. Отвори две бири, говедото, че като започна да ми разказва къв звяр живее, с къв звяр, гледай го сега. Гледай го то, дамо му, алло, мъжете не се изтървайте така. Въжените ме подвеждат, балуш.

Значи 5-10 минути да ви кажа нещо много важно, много интересно. Внимание, внимание, който се смее да се смее, обаче ако в порнофилмите имаше време за реклами, те щяха да започнат с не го бъдете. Връщаме се след малко. Не го бъдете. Връщаме се след малко.

Аре магазини Велвет, аре Любака Вили, Любака Вили магазини Велвет, най-готините стоки, най-низки цени, конкурентни Велвет, Велвет, верига Велвет, супермаркети, come back and stay, Andrew Thomas и компания.

No need for pain, that's the way that it has to be. You never find another love after me, so sit back and unwind and relax your feet. Your love's on fine, I can feel the heat. Don't be misled by the words. Аре, поздрави за Тери, поздрави за Тери. Трябва много да обичаш някого, за да го прегърнеш тази жега. Всички сме потни, внимавайте кой кого прегръща. Кой как мериши, какво прави Тери. Поздрави долу първият етаж, от третия. Спокойно ще се оправиш, не си е такъв си.

0: Metronom.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov Haskell.
2: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме.
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

Buenas tardes, Мака. Buenas tardes, Бомбастик, мистер Бомбастик. Лека работа на всички, които са на работа, на тези, които са в отпуска, приятна почивка, хубава музика, хубаво настроение. Искам да ви дам един съвет, Бомбастик, слушай. Безопасен секс е когато той не ти знае нито името, нито адреса. Ето тогава се нарича безопасен секс. Дами и господа, не се тревожете, важно е да не ти знае името, да не ти знае нищо. Али, Бомбастик, от Макавели поздрави, Мака.

Йо мъг, кенчу си, брадър, луи, луи, луи. Борко ми пише, вика така, колеко, искам да поздравя моето слънце, Мими, по случай имени и ден днес, Света Марина. Искаме да й кажем с Рари, че тя е всичко за нас, обичаме я много и да ни е жива и здрава. Пускай, вика, Джена и гаси пулта и лампите. И кой, тогава кой слуша, бе, а? Кой ще слуша? Кой? Искате ли да ви пусна Джена? Ако искате, веднага ще ви пусна Джена, казвам ви направо за Мими, ще бъде трепач. Дами и господа, като има мухите, тия мухите не искат да излезнат тук от къща, аз хвали наем, тия мухи, не искат да излезнат от къща. Йо мъг, кенче си!

Мими имала имен ден. Вирхе, разбрали? Мими имала имен ден. На Борко Мими. Вика, да, окей, добре. Ай сега специално за Мими. Мими! Мими, давай!

А, тя е Марина, Марина, ало, на Галено Мими. Марина ли е? Марина ли е? Я чай това, чай. Меда, меда, меда, еста вида. Ча да видим днеска марините имали. Кой има ли марините? Кой има ли марините? Айде, айде марините. На Галено Мими. Всички Галено Мими, Мими, Марина, давай атака.

Марина, сега съм слушала. Искаме да поздравим нашето слънце Мими, по случай имени ден днеска, Света Марина. Искаме да й кажем с ради, че тя е всичко за нас. Обичаме я много и да ни е жива и здрава и да се закълне в Реал Мадрид. Да се закълне в Реал Мадрид, пускам жена. За Марина.

0: sonando.
1: Hace mucho.
0: Are Marina Marina Snowovich.

Bam, boom, max. Hugo, Jamaican, everybody ръцете горе. Лято е, всички са по бански, прашки, бански, прашки. Мили приятели, затваряйте прозорците, да не влизат мухите, защото бахата. Дорчето го каза, Дорчето, не съм аз. Дорчето, защитника на животните.

0: Сега, Дорче, мъжът песимист се страхува, че всички жени изневеряват. Мъжът оптимист се надява на това. А сега, кой харесвате ви жените, искам да ви попитам. Значи, един вид са мъже песимисти. Те се страхуват, че всички жени изневеряват. Ах, моите изневеряват. А мъжът оптимист се надява на това. Ай, сега, вие ми кажете, от коя пръчка ще дръпнете? Късата или по-дългата? Късата или по-дългата? Е, това е парцал, Дорче. Слушай, парцал.
1: DJ Pedro Andros.

Аре, Ицак, давай, вамос, устаряваме. Това ще направим испанска версия. Между другото, днес погледнах в YouTube над 400 000 слушания и гледания на това парче в YouTube. Какво правите, хора? Спрете се, бе. Спрете се, бе. Спрете се, араба джиев ще получи удар, бе. Застана моето срещу мен и вика сега, Петре, слушай, има сега, Петре, внимателно. Ти каза ли, вика на шефа си, че не можем да живеем двамата с тази малка заплата? Каза ли на Дидо Бояджиев? Викам, казах му, бе, казах му. И той вика, кой ти каза? Каза, вика, да се разведем. Дидо, каза да се разведем, това е.

Сега ти виж как ми пишат, виж как ми пишат сега. Ивана Койнарска, дето е вечно за смяна, виж как ми пише. Поздрав, веднага, пак те слушам, веднага, ало, поздрав, веднага, пак те слушаме Фин Кредит Хаско. Боже, чак направо се стресна. Викам, това сега гледа Ивана, Милена ли е, Ивана ли е, вече не знам кой е. Поздрав, вика, веднага, пак те слушаме, вика Фин Кредит. Боже.

Чакаме, вика, с нетърпение един кредит, обичаме те. А от морето ми пише, тези песни за теб ми са любими. На български и всеки ден на текст е изпълнена със съдържание. Всяка една от тях е изпълнена със съдържание. Ами, какво да кажете? Сигурно е така. Опа, и магазин Петров. Чай, че ще ги забравя, бе. Чай, че едната калинка от магазин Петров, тази черната, вчера я виждаме тук отстрани до нас, тя живела над нас. Нито тя знае аз къде живее, нито тя аз къде живее. Накрая магазин Петров, гледай. Прощайте, ало, Плот и Зеленчук, магазин Петров. Ало, магазин Петров, Плот и Зеленчук ли е? Прощайте, защо сините сливи са червени? Те им викат, защото са зелени. А как се оправи с тия, брат? Как се оправи с тия? Аз им викам, прощавайте, защо сините сливи са червени, те викат, защото са зелени. Това е положението.

0: това обяснение? Що сините сливи са червени, що отвика са зелени? Петров?
1: Месенаньо!
0: Константино Сергирос, Елена Форери.
2: Еко, не знаеш Аржентина, що са на финал. Защото Меси са гушка вечерно време с Инфантино по чаршафите. А сега така ще ги изплющи Ла Фурия Роха, че направо ще им се зави свят на тия аржентинци корумпирани.
0: Чакай, ти нали беше от Франция, бе? Сега Испания. Нали беше от Франция, Боре? Гледай там сега, гледай жената, че има празник.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

Дами и господа, бангаранга, бангаранга, месарница Вита Карне, Бумакс! Ивана, знаеш как искам да пусна и сега Преслава, примерно, или Джена, или аз направо, знаеш как сърцето ми се къса. Значи, Ивана, сърцето ми се къса. А, взаимна е любовта ни, взаимна е любовта ни, Злати, Краси, Фати, Злати, Краси, Фати, магазин Петров.

Нали имаше един Октопод така на предишните първенства, който познаваше кой ще е шампиона. Тук в България Октопода се казва Веско Маринов. И той казал така, Испания ще бъде шампион. Веско Маринов. Веско Маринов! Дами и господа, всички, които имат нещо жълто по тях, веднага да си дигнат двете ръца, двата крака и още нещо. Айде, бати Веско Маринов! Испания, казваш, станат шампион световен и лят на жълта рокля. Всички са жълтото горе.

Значи викам, заповядай в нас, ще те посрещна с хляб и сол по български стар обичай. Тя вика, толкова ли съм важна? Викам, не бе, забайхане на заплатите. Боджиев, заплатите къде са, дидо? Заплатите може ли? Лято е.

65 минути. Само български джентълмен, особено таксиметров шофьор, може да отвори вратата на дама и да й каже: Арима, Арима, Арима! Ари Велвет, били, амора ме, Велвет! Дами господа, дрига Велвет, айде!

месарница Карне Вита. Един габровец се обърнал към сина си и казал: ей, чисто нов потник, за 5 години двамата с брат ти му взехте акъла, бе. Разпорите го за 5 години то потник, двамата с брат ти. Ко правите, Габрово? Мака, къде си, Мака? Мака, къде?

0: идеи. Аре сега едно хубаво парче, което е направено отново за всички красиви дами, за нас самите. Първия блуз за вечерта, да се завърнем в нашите родни къщи. Дами и господа, черпя от всякъде за всички вас. Специално уникална мелодия да се завърнем.
1: Някога стигаше една усмивка, един невинен поглед, една добра дума в

Това е самата истина. Искаме се връщаме един по един, откъдето ще да. От цял свят. Започва анкетата. Пиеш ли? Пия, викам, отговарям. Пушиш ли? Пуша. Мазно едиш ли? Да, ям. Ще се откажеш ли от тези навици? Викам, не. Тогава защо си дошъл в фитнеса? Викам да оправя климатика. Галончев ма прати. Да оправя климатика.

0: се набагай. Пети, изпратих ти нещо, господин инструктор. Петьо, школата. Петьо, школата, виж как съм го записал. Боже, едно време имаше и школа, вярно. Пратил съм ти нещо на Viber. Айде да здраве на всички Константино Саргирис, Зембекико, Алтобос, Еленко, Ранчо да Бос.
1: Метроном.
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Върки, инструменти за майстори.
3: Върки,
2: свърки, всичко ти спори. Върки.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
0: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
1: Метроном.
3: Реклама.
7: Калиенте.
2: Става горещо.

нелепых снов. Устало просто ждать. Я вижу по глазам.

Здравяме, господа, 18-18 минути. Пятница, развратница. Давай, вперед, Свирякин. Пеци, инструктора. И Шивайбера. Находка поздня моя. Сега моя комшия, виж кой ми вика. Вика, Петьо, вика, Тален, ти е болно кучето е. От три дена, вика, вие. Викам, не е кучето е. Жената е, вика. Викам, искам да е, иска да е воря на море. Жената ви, бе, като куче ви, бе. Мрета, мре, мрета, мре, мрета.

On е кап, нали? On е кап. Айде, сега! Дами и господа, влиза мъж в секс-шопа, вижда надуваема кукла, кукла и пита продавача. А, кога е произведена? Продавача вика януари 2015 година. А, вика, козирок не. Козирок не, верче. Козирок не.

Дами и господа, това е Смуглянка. Аз сега, дай реченица, 7-8. Ръц, реченица. Ще посрещаме булката 7-8. С нощи се помолих всички.

0: Каквото и да искате да си говорите, е уникална музика. Това е руска музика, войни, войни. Политика не ста да слушам и да говоря. Хората, които ме познават, знаят, че страшно много харесвам Габриел Гарсия Маркес. Той е казал, не умира и преди да изпиташ чудото да чукаш с любов или да правиш просто секс с любов. Големе Маркес, не умирай преди това, ей, човеко. Ай, сега гледай изненада. Сега изненада, слушай пева. Гледай изненада. Айде, България. Айде, Финкредит.
1: Едно гледало и черно и бяло, това сме аз.
0: Дами господа, сюрпреса. Иштар. Яля Хабиби, Салам Айнс.

Ай сега попитай кой пее, а? Те на огледало. Я попитай кой пее. Салама е салама. Алабина, Иштар.

0: Дами и господа, това е Миро, Миро, Миро, големе Миро. И Штарка Биби, яля, Салама и Салама в едно огледало, Миро. В едно огледало.
1: Това сме аз и ти.
0: 6:30, това сме аз и ти, на месярница Карневита. Яко месо.

Hai Bulgaria, Miro. Значи фанах един шаран, набутах му едно златно синджирче и го занесах на жена ми да го сготви. От тогава жената сама ма гони да ходи на риба. Вика, ходи

Аризавел, Везавел е специално най-готината стока, най-низки цени, обаче най-голямо качество. Кубака и Вили, поздрави от мен и Джованоти. А, Даниел Санта Крус, Ленто, това е Кизомба.

Арабаджиев, байля конмиго. Арабаджиев вече не се казва изневяра, а специализирана сексуална операция на чужда територия. Няма такова изневяра, да знаете. Ако искате да се измъкнете, специализирана сексуална операция на чужда територия. Това е.

0: Ами, един дядо и една баба си купили радио, включили го в тока и се появил дим. Бабата започнала: що, вика, мълчат, бе? Дядото отговорил: вика, ся пушат, мълчи, ся пушат, вика, може после да кажат нещо. Не дей бърза, може.
1: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.

was meant for loving you, baby. Мари до рекламите, дами и господа, това е Kiss. Яка музика за яки слушатели. Диана, всичко може, Диана. Веднага след рекламите, Диана.

0: Metronome.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Toyota Хасково Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Хасково.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо!

Жестока музика, 70, Диана Сайдва и Лили Иванова. Тук Мака сега ми показа пак една снимка. Тя последните дни стана много популярна пред бар Мелодия. Една снимка, която Христо фотото я изкара така отново и хората почнаха да пишат, защото много хора са били там. Виждали са се на тези стълби и т.н. И Мака ми пише: айде до вечера в бар Мелодия. Имаше опашка да влезеш. Пише ми той, Джото винаги беше така. Мака, Джото никога не е работил там. Джото никога не е работил Мелодия. Моите уважение към него, но не е работил Мелодия. Когато аз работих, действително беше най-големия клуб, най-голямата лудница и аз съм го разказвал много пъти. Над тази опашка се е налагало да ме вдигат отгоре. Тогава бях много слабичък, 50 кг и ме носиха отгоре, за да мога да влезна през всички хора. Нямаше друг вход. Имаше момичета, които влизаха отстрани през прозорците. Беше култова история. Тя сега няма как да се повтори. Те неща са неповторими. Истината е една. Това е. Нищо не се връща, за съжаление, дами и господа. И Милена Налбантова е писала: сегашната младеж не може да го разбере. Разбира се, че не може да го разбере. Няма шанс да го разбере. Банката го обичам. Когато се мине за Испания, той започна в Кали-Гали. Не насмени там. Джонка, поздрави си тебе. Ай, Black Label. Диана! Диана!

Андрос веднага ми пише, да, ама и в асторията нямаше. Сега, Андро, не знам дали знаеш историята на Астория. В началото, 90-та година, когато тръгнаха да правят бара в общежитието на медицинското училище, бяха съдружници Румен Флейт, да Бог да го прости, и Ицо Бръма. В един момент се разделиха, въпреки че бяха и баджанаци, кумове и т.н. Стана нещо между тях и се разделиха. И тогава Румен отиде и направи бар Хасково. Аз бях бар Хасково, Андро. Бръма остана в Астория.

Точно така, всички Диани могат да се чувстват поздравени. Диана Ковачева, а не вика Качук, че поздравяваш Диана, и аз се чувствам поздравена. Всички сте поздравени, но желанието беше на Диана Николова, една дама, която се бори страшно много. Евала, чест и почитание за дамите, които могат да се приборят, да стигнат дъното и да изплуват. Друго не мога да кажа.

Андро, първо беше русалка, след това златна ябълка. Първо русалка, след това златна ябълка с Ангел Тончев. Да ми ти говоря, на вратата охрана Иван Ченгето, Марен Ста... Боже, кой ти да разказвам? Айде, вътре, Васко Илиев, Жоро Илиев, чудеса, чудеси. Първо русалка, след това златна ябълка. Няма такива години.

0: Ела, не си жена, 7 вечерта на здраве на всички се им позволяват. Значи да знаете, учените откриха, че след корупцията най-висок доход носи борбата с нея. Бориш корупцията, имаш най-висок доход. Откъде е? Вие ще го знаете. Е, затова са учени. Застанах срещу една ритма сваля и вика, мало моето момиче, колко издържаш ти в леглото? Я кажи сега на мен, ми кажи, колко издържаш в леглото да те вида колко строиш? Тя вика, зависи, Педро, ако не съм си вика включил алармата, може и да обяд. Боже господи, боже
1: DJ
0: господи.
1: DJ Педро! Андрос, живот лети, брат.

Значи, да ви кажа честно, не знам кое е по-гадно в 7 вечерта, ще бъда честен и откровен, не знам кое е по-гадно в тази жега, да правиш секс или да пържиш тиквички. Направо съм раздвоен много, или да правиш секс, или да пържиш тиквички. Не знам кое е по-гадно.

Гледам, чуете нещо за тиквички, умирам за пържени тиквички с млечен сос, дай съобщение къде и кой прави, плащам да отидем на гости, гледай се. Той да не ви продума човек нещо на вас.

Мишата. В неделя след финалния матч следва церемонията по предаване на дистанционното на съпругата. В неделя най-официално, като свърши финала, всички ще предадете дистанционното на вашите жени да могат да гледат турските сериали и

Вика, то бицу ме го чували, дали се на запис или на живо. Ма аз не знам вече кои бицу ви казвам. Аз се обърквам, вие какво си мисля? От годините всичко е позволено. Обърквам се, иначе вярно е, не правя нито секс, нито пържа тиквички. Официално. Нали, приятели, често е така в живота. Не работиш, няма с какво да живееш. Работиш, няма кога да живееш. Живейте, хора. Живейте. Живота няма повторение. Няма втора серия. Baby Jam! Boom Max!

Dammi un Spotify. Там у тебя ноут. Рано моя. Давай, эй, пееш или лъжиш? Само те. А представяш ли си, вика, ако сега се налага да пърлиш прасе и да печеш, много не сме изкуши. Аз стига, стига с тези наказания.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
0: Метроном.
6: Каниенте.
7: Става горещо.

0: Голямата звезда на Сърбия, личният приятел и певец на Новак Джокович, Саса Ковачевич, моя малена, една чудесна бачата. 7 и 20 минути. Поздрави за всички вас. Моя малена.
1: Леко с тебе, знай би чуя, моя малена.
0: Хайде да поздравим всички блондинки, особено в Англия. Една блондинка отива в автосервис, най-вероятно в автобус, и каза: повече няма да стъпя в този автосервис. Те е попитали: защо, госпожо? Ами аз ви питам за колата, а ви тампона ви е за смяна, тампона ви е за... Ало, блондинките, алло!

знам дали си давате сметка, че единствената причина да можем да караме колело е, че някога нашите родители или някой по-голям ни е пуснал и ние сме вярвали в това, без да викаме, а ще падна, няма да падна. Доверието, доверието. Мака, сер, ел примеро, ladies and gentlemen, мадам за месю, бачата. Да бъдеш първи, мака.

Надявам се, че ви харесва и това предаване. Винаги работя с удоволствие за цялата аудитория. We all rock you now. ACDC and Jim Parao.

Преди последните реклами Стоян си пожелава нещо за душата, както той го нарича. Аз не знам коя песен предпочита, доколкото познавам неговия вкус, трябва да е нещо такова готино, красиво, доброто старо време. Дами и господа, това е Оскар Бентън, големия I Believe in Love. Трябва да вярваме в любовта, нямаме друг шанс. Това е положението. Оскар Бентън, Стоян е за тебе специално.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

Аз благодаря на всички за вниманието. Винаги дърпаме ръчните пласани напрегнато. Много емоции, всяка песен за мен е преживяно нещо. Много директен контакт с вас и няма начин. Батериите понякога прегряват. Хубава вечер на всички, пазете се. Това е важното и хубаво лято, хубаво лято. Хубава ваканция, отпускайте нататък. Айде, чао, калиенте всичко.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Моля те, сложи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

Sorry, I missed your call. I was dancing to the ringtone. Sorry.

0: всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика.
1: I know you want it.
2: Ane gua mudea kora gua muaki. Ane achere tati ako hikie.

0: е. Часът е 23.
1: Клуб Метроном.
2: This is music for your soul.
3: I get those goosebumps every time.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: thinking about you.
1: Metronome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушате Метроном.
1: Любимото радио.
2: Радио.
1: С най-добрата музика. Just arrived at the party. Everybody

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

cannot.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.